0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.
1: Мен мушу коммунит кавакалытен Аль-Мустафа алейхиссаламның туғылғанлығын хатırlаш кечилігіде бүтін дүниедегі мусульман қарындашларға үземнің тәбрик сөзіне білдірмін. Мәулид мубарак.